her mehir daraxtın Baş qamus belgilər fuqara axtın El yurt təşvişidir mənim təşvişim

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yaxşı niyyətlər qılış kərək ən. Nəməni ki, ayol kişi niyyət qısa, uşa bala uşa nərsəki erişərək ən. Otanı ki, sob, ləkən birinci, ananı ki, sobək ən. Bələ məsələn, Ronaldinho'nun anası niyyət qəkənək ən. Oğlum, futbolist bolsun, cəhanda birinci, ən zor futbolist bolsun, niyyət qəkənək ən. Və şu niyyəti ki, yetti, əməlgi açdı Ronaldinho, ən küçülü futbolist. Ali, stadionda oturgəndə, xoğurgan kərçikən anası qabalı belə diyor. İdi, qaray, senov, dedi ki, bir ayal. Braziliyəli qab qar ayal. İdi, qaray, senov, dedi. Xaləsəm kərçikənin maşinası bilən tökib qoymamaya gəriydi. Sən mənə məhəcə kərçikənin abdur, nə qoyursan sən? Yəb kərçikə deməz, balasının oyunun tamaşaqıyan ki, ayalı qorb, adam xursam qoq gedədi. Nəmək, Uzbek ayaləm üçün orada oturuşmam, qıqqı. Ayallardan danışman çıxməgən. Ləkin, nəmə üçün danışman çıxməgən deyib sorarsa, bir danışman şunu dedikən, bizim ayallarımız danışman buluşdan görə, danışmanlarını, faylasuflarını dünyaya keltirişini yaxşı qorad deyikən. İbn Sina babamız, Uluğ Bey babamız, Navoiy babamız, mənə ertəkə tuğulgan köylərini inşallahımız, Babur babalarımız, Amur Teymur babalarımız və başqa babalarımız, Firdavsi babalarımız, Rudaki babalarımız, başqalarını dünyaya keltirgən kim? Oşa ona boladı. Ona niyyət qəkən əkən. Qaşı gedir, qarın dalı yürgən pəyət. Məndən sonra çədim, məkə əşəşəli kubəyib gedir ki, əşəşəli kubəyib. Mən əyibdar mə əşəşəli kubəyib gedirsən? Ata anları sizlər əyibdar sizlər. Qaçan qarısı qoldan yetəyiləb müzikalli şkola, texnikum, kolleş, konservatoriya, teatralı yüzgü obarıb, əşəli çıxmasam uzun bozum rızaq qoyamam. Mən qasam içkən, mən uzun bozmadım şu boluş kere. Kubəyitir var deyilər, bak şey. Başqa kəsb yoxmu? Mən hində bu getdi, bak şey, qoş işlər. Hər gün tort deyəngiz çıxıyabdi. Bir-birimizi tanıyabiliriz.
3: Hangama ustaları.